mewena an pepe yang yor rai to tola mate nyomo komura dao ngolo mone mero doi kom siem dao ka yin lo ne ngata do kamo awang pierdo baba kabari ma chwe ti cheng tuinyo al gupe yo nyomo kede montio tini korge kara yin kono megi meberi kunde mungu pisem siem diri we piti kundi komi kame nyo al ken wane

urru borri kunu wana nui peo nui urru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa urru bota duong dini kompiki kanina jua barija yoti ni kora nuwa pundinu kweru punyu kwa dong nye kweru nakalego. Ni pingu edwe na wawoke. Wuru borri kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anu wa lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamni ngwa rachi borra banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukubo ni bida duong dini kune tamni ngwa rachi borra banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratual. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Dime wao ya kono ring mo beda ti tuba. Awuru bat, ala ko bini chenja bitu nu jo pon pon kili jay chukula beli nyero. Punyu ko bini beri kuri ngwe ti ngwe chunga. Ala ko binu ma rapunde ko pura tekte gamo na ka kanyi burele go long. Ala ko bini chenja bitu nu jo pon pon kili jay chukula beli nyero. Punyu ko bini beri kuri ngwe ti ngwe chunga. Ala ko binu ma rapunde ko pura tekte gamo na ka kanyi burele go long.

Uturi kare me pega dore pepi nye ado. Uturi kare me pega dore yini bili kuya. Ubanga ana wuya loko goduru. Ana wura puno banga yini nena dore miya loko nmua pingo no. Ubanga ana kuide chwe yeto weka dongyo. Aligi dong kong dongo.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yobiro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Sima Jeff Man ko wuri weba bu po yoba.
1: Wanjo
0: mir ko tamo.
1: Wanjo
0: mir ko tamo. Aw te we ko gome bele yelo wi mon. Dai da honi banywa. Man jaw ke lo balba. Wane ni boro kengi. Kengi ni konji. Kare me chaka yele gi me mi do kom nyar yor yor. Do eno ken ko no nyome lim kwaj. Mater jo nyome. Tuni kara me ber jo jo chopo jo keng. Me meta mue me gamaro er mielo como keng. Ukeng lori kwe kwele komi loro keng. Karanga pari. Ukeng lori kekiri komi loro keng. Karanga pari. Ado wae tar kere bae moe kumo chen. Oh oh.

Okay, yela. Kara rico da nyoma nyoma cho no pe yela. Be winya cho ba jo mar mi ota cha ko yelo ya. Keng dong dai wo ne an pe do anyal. Yela tarwa. Dale ba ne ka turi kan. Tarwa ya do tur wa wo ke ro da turwa. Awe ko ke kan me ne me ri ta me nyal. Si wo pe wo. Atarwa tarwa mi a kong kam. Konchi. Ana mari. Ana bera taru. Limda yai barakan. Ana mari tina bimi karatam kami tamai tembelo ke riejo anang en era nyual kan riko mia tama mia kana me kuaru ni unu yela piñual sue ba okeng unero yo nyual okeng pe okeng obi nyo nyaba beno namante chaku yelo viechon.